Herkül hudurunu medlul. Herkül beni hudurunu medlul. Yakul medhar sunan nige. Herkül beni hudurunu medlul. والكل ليهم والفضول الناس يلا تم على الحال على مدح رسول

اجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى مداعبة واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى مداعبة يا

احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه جايين على نسمتنا ما نرتاح شويه والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دقوا الشمس على